خالصہ واہگرو جی کی فتح. راگ سوہی چھنت محلہ تیجا گھر دوجا اک اوہنکار ست گر پرساد سکھ سوہلڑا ہر تیاوہو گرمکھ ہر فل پاوہو گرمکھ فل پاوہو ہر نام تیاوہو جنم جنم کے دکھ نوارے بلہاری گرے اپنے وٹہو جن کارج سب سوارے. واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح. پرم سنمانیو گرو روپ ساتھ سنگ جی آپ وڈپاگی ہو جو گرو چرنا وچ امرت ویلے حاضریاں پر رہے ہو. ستگرو جی نے کرپا بخشش کیتی ہے پاون تختاں تے پرکاشمان ہو کر کے درشن دیدار بخشش کیتے ہن. اپرنت اج دے سری مکھ واک ربی واک بخشش کیتے ہن جو سوہی راگ اندر چھنت روپ وچ تن تن گرو امرداس سچے پاتشاہ داتار ستگرو جی دے سری مکھ تو اچارن اے پاون شبد ستگرو جی دے پاون پوتر انگ 6, 767 اور 68 اوپر سبائیمان ہے. گردیو پتا مہاراج نے یہ بخشش یہ رحمت کیتی ہے کہ ہے بھائی وہ ہری پرمیشور دا نام جو سکھ دین والا ہے سہیلڑا ہے آنندمئی ہے یہ گرمکھ جنوں اس واہگرو دے سکھمئی آنندمئی نام نرادیے دھیائیے گاویے ہر طرح دا سکھ آنند اس واہگرو دے نام آرادن نال دھیان نال پراپت ہوندا ہے. ہے میرے من اس پرمیشور دے نام نال سہج سبھا اندر تو بھج جا جڑ جا. یہ جگ یہ سماں اس واہگرو پرمیشور دے نام آرادن دا ہے وہی کیرتی دا ہے. جو بھی جن گرمکھ اس پرماتما پرمیشور دے نام تیاؤندا ہے اس کی جے جے کار ہے. وہ درشن دے نال بھی من ترپت ہو جاتا ہے. گرمکھاں دی ہری دے جن دی ایسی وڈیائی ہے نام دی ایسی بخشش ہے کہ جس نے بھی اس جگ اندر من تو اس پرمیشور واہگرو دے نام نو آرادیا ہے من دے نال اس پرماتما نو سیویا ہے وہ گرمکھ وہ بھگت وہ سیوک اس جگت تو سنسار تو نرنکار دے گھر اندر گمتا کردا ہے. لوک پرلوک سہیلا ہوندا ہے. او دے درشن ماتر دے نال وی جیو دا ادھار ہو جاندا ہے. ستگرو گرو امرداس سچے پاتشاہ جی کرپا کرن سبنہ نو دروں کرو نام دان گرسکھی جیون چڑھدی کلا بخشش کر کے نواجن جی. آؤ ہوں ستگران دی امرت بانی شری سکھمنی صاحب جی دے پاٹھ نال اپنا جڑنا ہے. بھلا چکا دیکھی ماں سو سنگت دا دھنواد. واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی